0: 초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 가마 햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐. 마리 쇼비 부.
1: Come on, everybody, listen.
0: Come on, everybody. Hey, lahu yaku, hello man. Nah, di kiri tila, di kona hanibu. Yang ni cipu li kona di oyaku galolo. Kale, no li kona cuci piyo. Hei, yang di kiri tila, o sisi di tola kiri li kona hanyali.